Tu među nani paramića pa Nalle Karlsson, taj leski mami, taj mamako gubbe. Kadi paramića sa stumenge gina do po gurbeti, taj o veli brijani gina da stumenge kadi paramića. Na bistrenke bidinte šunen maj but paramići pa maro favorito Nalle Karlsson po www.radioromano.se taj po SR Play appen skrimferi romane paramići. Aganak bolda sa meka ik tema ka isha vura butivar vazden. Von den pe butivar gindo so von ka menta ven kana von barona. Taj po šenpe pe švedicko šip Vad vill du bli när du blir stor? Mimmi säger romani tjej kaj delpe gindo så voj kamelta väl kana voj avla pari.